0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Hej, mirëmbrëma dashurdëgjues, mirë se erdhët në një tjetër episod të programit Zero, këtu në Radio Helsinki në frekuencat 92.6 MHz. Sonte hapim një temë që duket si science fiction, por është realiteti që po ndryshon jetet e mira njerëzve. Do flasim për inteligjencën artificiale, si po përdorit inteligjencë artificiale nga trafikantët, si manipulohen emigrantët përmes rrjeteve sociale dhe si mund të mbrohemi nga mashtrimet që sot nuk ndodhin vetëm në rrugë, por edhe pas ekranit. Sonte do të flasim për cyber imagination, cyber immigration, ose është emigrimi është ai që emigrimi e dhëhequr nga algoritmet, rrjetet sociale dhe dezinformimi. Një udhtim mes shpresës, manipulimit dhe realitetit. Dhe për të folur për këtë temë ose për këtë fenomen, kaq të rëndësishëm, kemi të ftuar një ekspert ndërkombëtar të kriminologjisë, të ligjit të teknologjisë, avokat dhe kriminolog i regjistruar në Rom, edhe në Tiranë, specialist i cyber security, Erion Cikon. Erion, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në programin Zero.
2: Mirëmbrëma të gjithë, kënaqësi të jem këtu. I ftuam juve.
3: Përshëndetje Erion.
2: Përshëndetje.
3: Faleminderit shumë për ftesën. Edhe pse ke shumë angazhime si avokat dhe
2: ftesa. Unë ju falenderoj juve.
3: Ftesa të ndryshme na për universitete, por prapë se prapë ke gjetë kohën ti jesh pjesë e podcastit ton këtu në Graz me mua dhe me Anjezën në programin e Gjuhës Shqipe. Si është Roma?
2: Roma ka një gjë që e kur në dimër është gjimon gro, do me në gjimon qytet të i bukur e kënaqëm, nuk është asë një eftot, si do mos të ashti që jemi afër verës e ku është gjimon e mirë.
3: A, po.
1: Tani,
2: ose qytet arti.
1: Exact, sepse do të bëhet një përshkrim që Erioni ka studiuar transformimin digital dhe sigurinë në Universitetin e La Sapienzës, në Rom, dhe sot punon mbi temën që lidhen kriminologjinë, inteligjencën artificiale dhe sigurinë njerëzore. Në mos gaboj Erioni, jemi korrekt me përshkrimin?
2: Un kam mbaruar juridikun në Itali, pastaj kam bërë një pas universitar që në Itali quhet master niveli 2 La Sapienza e Romës. Në shkencat kriminale ose shkence forense që quhet, aty u specializova për krimet cibernetike.
3: Erion, kur ndëgjojmë me termin cyber immigration, duke se një koncept futurist, çfarë ndodhe realisht sot online?
1: Çfarë po ndodhe
2: të fjohet të ty? Po, migrimi, ajo që kemi ide neve, e që kam unë që jam një nga imigrantët e partë të Shqipërisë në 90-të, sepse unë kam imigruar në fund të 90-tës nga Shqipëria në Greqi, e pas e kemi ka merë një talë me prindrit, ka ndryshuar, transformuar kretë, sepse sot migrimi nuk nisë më në portet ose të kufit shkretërit, ose apo nga në shkretërit kush vinë nga Afrika. Migrimi nisë nga ekrani një telefon, një smartphone. Mm-hmm. Dhe nisë qenë nga një video në TikTok, në grupet WhatsApp, e pasaj në postimet Facebook, gjersa arri në grupet që kryojnë të më cefte në Telegram, ose të ashti po fion e ove midis aplikacioni Signal. Mm-hmm. Dhe të ashti transformimi është, ka ndryshuar dhe nuk është më nga informacioni që mund të kenë nga letra ose nga televizoret ose nga idea po fion nga një celular e nga celular fion e manipulimi i realitetit që nuk është gjimon realitetit e që shikojnë në celular, po është një manipulimi i realitetit e bërë nga shumë nga trafikantët e nga trafikantët që përdorin njerëzit për të shfrytzuar për të sjellur në pushtetet evropiane.
1: Mm-hmm. Erion, si krijohet një rrugë digjitale e rreme dhe pse njerëzit bien prej saj për shembull?
2: Atëherë, trafikantët neve mund ti quajmë të ashtë që janë bërë marketing specialist. Oh. Unë kam vënë këtë emrin këtu që
1: jo shumë mirë.
2: Sepse ata përdorin reklama të sponsorizuara. Video emocionale ku duken familjet duan që jetojnë në vila ose me makina uksoze, profile të rëmë e grupe të mbyllur në Telegram, promptojmë udhëtime të shpejta, të lira, sidomos të lira të sigurta, në realitet çmimet nuk janë 800 euro si mund të kërkojmë, po fillojnë nga 3000 euro deri në 8000 euro, po e vizat e garantuara punë të sigurta. Do të fillon që me manipulimin e personave, atë që unë quaj që quhet në cyber security quhet human factor, do në faktori i njerëzit, kur fillon manipulimi i njerëzve me imazhe të manipuluara edhe me programe AI.
3: Do më thonë përdorët e inteligencë artificiale për të kryuar video për profile false që duke në reale. Ashtu më ndonë.
2: Atër njerë, për para përdorëshin fotostock. Fotostock që gjënde në disa linke online, përdorëshin fotostock. Ta shi për të bërë akoma më realistike, o e më të konvincuar, të konvincenti, së më vjen fjala shimë kujtë kojtë falje, përdorin inteligjencë artificiale. Po e inteligjencë artificiale si mund t'ju hem më tutje, ka mënyre që për t'u kapur që ajo fotografi nuk është reale, po është bërë me inteligjencë artificiale. Ka gjithmonë mënyre për t'u kapur.
1: Po si e dallojmë Erion? Sa e vështirë është sot të dallosh një mashtrim të krijuar me inteligjencë artificiale dhe si mendon që këto algoritme për shkak të rrjeteve sociale po e shtynin direkt imigrimin? Arrin dot njerëzit ta dallojnë kush është një mashtrim ose i krijuar?
2: Unë në një konvenjë që është bërë në Konsilin Regjionale Lacios, ku prezantova një mënyrë alternativ, një model alternativ, që nuk e di pasaj se do të realizohet apo jo, pasaj varet edhe nga politika, edhe nga fondet, duhet bërë një observator OSINT. OSINT janë persone që mirë me burimet e hapura, inteligencësa e burimet e hapura, ku miren të ëna të papërpunuara për të nxjerrë informacione të sakta. E që aty me persone që janë të formuar në këtë sektor për të studiuar këto lloj problemesh. Por personat që nuk janë të formuar, e atje duhet edhe një alfabetizim informatik, ka mënyra për t'i kapur këto lloj gjërash. Mënyrat janë për shembull që mund të shkruajnë edhe në Google, për shembull mund të shkruajnë për shembull index 2 pika edhe të vësh pastaj fjalën që kërkon. Mm-hmm. Ose ka mënyra tjetër që mund të shkruash shumë din nga faqe që duke sigur janë zyrtare, për shembull Ministria e Jashtme Shqiptare al.eu, atje mund të shkruash quiz, që në botën e informatike quiz duhet shkrytur e gjitha bashkë, do quiz e bashkuar, linku që të ka ardhur, atje të tregon automatikisht ai link, nuk është reale poshtë i falsifikuar. Plus, për imazhet, fotografit që mund të dalin online, për shembull fotografi shtëpira me shtëpi me familje tua që jetojnë në lux, ka programe që për shembull Zero Chat GPT, që është një program online falas, këto janë falas për gjithë person, pasaj ka edhe me pagesa për ata që mirë me këto punës si punëtimi që janë me para, po këto janë falas, si mund t'i bëjë njëri, mund të bëjë upload fotografin që i ka ardhur, për të parë që është reale apo jo. E shumë merë të delë që është fake 90% ose 98% është fake ajo fotografi që të ka ardhur, që duke si është reale. Në realitet është e bërë me AI.
1: Edhe janë 100%, edhe në falë që ndërpes, janë 100% sigurta këto Erion që flasin për shumë që...
2: Janë 100% të sigurta, janë 100% të sigurta.
1: Por masa e madhe, pra, qytetarët publiku duhet të informohet për këtë, sepse një pjesë e madhe...
2: Po, duhet të informuar, e atë që unë kam spjeguar disa herë kur vete në këto konvenjë, që spjegoj, duhet të investuar në alfabetizim, duhet formuar personi, e ose është në një shtet tjetër, duhet të kuptojnë që ato që shikojnë shumë bukur online, në realitet shumë merë janë falso, sepse realiteti është tjetër, nuk është ajo që shikohet në një fotografi në Instagram ose në Facebook, sepse janë shumë merë të manipuluara nga trafikantët, që unë i kanë qytur specialistët e marketingut, sepse ata që funcionojnë. Për të bërë një shëmbu të letë, Amazon ose eBay, qysh nga japin e reklamat që ajo parkputë që nga pëlqen ose aji kostum që nga pëlqen si studio, sepse neve shikojmë online gjithmonë të njëtat provime që nga interesojnë. Ati ka një algoritm që studion me antë cookies, e automatikisht me një algoritm nga cojnë të ka ishë nga neve kërkojmë. Në këto cookies, në këto algoritm janë futur e trafikantët, jo vetëm faqe e-commerce që janë ligjore, po janë futur e trafikantët. E trafikantët duke parë që ai person është algoritmi vetë që i cën të trafikantët, e automatikisht trafikanti shikon që ai person është interesuar për të ardhur në Itali, ose për të ardhur në Austri, ose për të vajtë në Francë, e automatikisht e bombardon me mesazhe pozitive në tek emailit të tij, te Instagram, për shumë në Instagram, në qofse neve në Google shikojmë një reklame, një frigorifer ose një televizor, automatikisht në moment që vëmë në Instagram, neve nga dalin shumë herë marka e sajt televizori ose lavatrice që...
1: Jemi Erion? Jemi në lidhje? Apo jemi shkëputur?
3: Jemi shkëputur.
1: Sepse jemi shkëputur, Erion.
3: Jemi shkëputur.
1: Pa, jemi shkëputur me Erionin, nuk e dëgjojmë, ndoshta duhet ta rimarim në telefon.
2: Më dëgjoni?
1: Po, tani po, Erion. Tani po.
2: Nuk e di.
1: Kërkojmë ndjes.
2: Nuk e di ku... Jo, po flisë, nuk e di ku kisha arritur të ndajtën, kus më dëgjuat.
1: Jo, shumë interesante, Erion, për nga analiza tua, cili është rreziku më i madh për një të ri, për shumë, ose për të ri në tërsi që informohen vetëm nga TikTok apo nga Instagrami, sepse kjo është ajo që ndoshta do preki më shumë, gjithë globalisht e temi, sidomos për të rit, sepse informatet më të parë të rit e kanë gjithmonë nga TikTok-u dhe nga Instagrami, dhe keni bërë një analizë për shumë, kush janë rreziqet?
2: Rreziku më i madh është që futen në borxhe.
1: Në
2: borxhe. Në borxhe, sepse momenti që në TikTok një i ri shikon jetën e bukur që ka krijuar me inteligjencë artificiale trafikanti, e o e kontakton, sepse do ta kontaktoj, do t'i hoj, qysh mund t'a bëje unë këtë jetë, mi jemë shumë informacione, automatikisht trafikanti do t'i japi një numër të një grupi WhatsApp, ose Signal, ose Telegram. Në atë moment...
1: Po Erion, për shembull kur ju që merreni me këtë, nëse për shembull i diagnostifikojmë le të themi këto personazhe, dënohen, janë të dënueshme apo është gjë e lishme? Personi që mashtron.
2: Është shumë vështirë. Po, është shumë e vështirë sepse duhet kapur IP dhe nga ka ardhur kjo trufe online.
1: Po ligjërisht të njerëz duhet të dënohen apo nuk dënohen? Kemi një ligj për këtë post?
2: Ligji ekziston në Itali, po në gjithë Evropën, po problemi është tjetër që janë të vështirë për të kapur, se shumë merë bazojnë në përvënde që janë jashtë teritorit
3: evropian.
1: Ta.
2: Në Bashkimit Evropian.
1: Po shumë janë Shqipria...
2: përgjithësi në përvende Shqipria ose e vendet afrikane në kote fundit, ku nuk ka pendot. Europoli në 2023-2024 ka mbyllur mbi 30% site interneti midis TikTok e Facebookut në këto gjë që mund t'i mbyllin. Por nuk kapen dot kush janë personat sepse janë jashtë territorit evropian. E kështu nuk dënohen dot. E vetëm mënyrë është që të jenë në kontroll. Po vetë personat mund të informohen duke parë specialistë që shpjegojnë këto lloj gjërash. Mund t'i kapin për shembull një imazh që do t'i atsojnë një imazh viktimës të një pashaporte, ajo pashaport mua më ndoi erën e fundit që bëra një denoncim për një klientin tim, është tjetër sepse atë po e shaj në faqen e Facebookut, po personi që po e shaj në Facebook ka publikuar disa dokumenta italiane publike të modifikuara me inteligjencë artificiale.
1: Po, po Elion, cilë... që
2: unë jam...
1: Po. Cilët janë 2-3 kontrole bazë që mund të bëjmë në Google për të kuptuar nëse lajmi ose oferta e emigrimit është mashtrim, për shembull?
2: Atëherë, për shembull mund të shkruhet fjala site 2 pika. E automatikisht mund të shkruhet gov.de në të rast Gjermania. Po. Viza Arbeit 48 Stunden.
1: Arbeit Stunden. Për shembull. Ja.
2: Ne nuk e di si lexoj tash gjermanisht. Po, po, po, po. Burasoni shembull në gjuhën gjermane më që.
1: Jo, shumë.
2: Po keni... me këtë mënyrë të del që ai sit është real apo jo. Dhe në qoftë se është real, të del automatikisht siti. Në rast të kundërt, tash jo e Google ka implementuar, ka futur inteligjencë artificiale ku të thotë që ai sit nuk është real në momentin që shkruan site.gov ose për të parë një profil mund të shkruash in title 2 pika edhe profilin e personit që të ka të kontaktuar. Tjetër pikë është që ai që të kontakton në TikTok ose në Facebook, shumë herë ka krijuar profilin javën e fundit, do të thotë ka maksimum 7 ditë. Dhe që atje kuptoj që ai person e ka krijuar këtë sit false e automatikisht do ta fshi automatikisht në momentin që viktima ka paguar për të ardhur në Itali për të bërë dokumentat për shembull, e pagesat nuk bëhen me pagesë
3: mes bankës.
2: Me transaksionet bëhen me Bitcoin. Bëhet transaksion me Bitcoin. Me Bitcoin nuk kapen dot transaksione.
1: Është vërtet.
2: Është më vështirë. Ose në mënyrë tjetër, përveç kësaj të huiz e të vështirësitë në internetit, është edhe in text 2 pika e vën fjalën që të ka ardhur. Sepse ata të bëjnë oferta sikur rezistojnë. Në momentin që vën ose site 2 pika e ose sitin internet, ose huiz e ose sitin, ose in title, automatikisht e ose Google të ashtime, Google AI të hot që a i sit nuk existon.
1: Pa.
2: Po duhet vëngjimon këto command, këto që qojnë prompts.
1: Prompt, po.
2: Këto e promptet, në moment që vën promptet, automatikisht Google të hot që është ere po jo.
3: Okay.
2: Tjetër gjë që mund të kërkojnë, fotografit e personave që
1: exact,
2: publikojnë
1: pa.
2: E profilit, mund të përdoren për shumë Google Lens, ose Yandex, ose PMI, ose redzojt PMI, caj redzojnë PMI, dhe të shkruet PMI. E atje mund të bëjt upload e imajit, e të tregojnë që imajit është i vërtet apo jo. Problemi është që shumë merë neve nga video e viktima të përktoj probleme, e nuk mund t'i bëjmë asë një gjithë përvec që të bëkojmë sitin me anë të kërkesës të policia postale italiane, sepse nuk ka pendo se janë jashtë teritorit e u, duke që njashtë mund t'je në Shqipëri, mund t'je në në të zovë vënd që nuk kjo në Evropë e nuk mund të dënojnë.
3: Normal.
2: Dhe viktima ngel viktim pa patu një shpërblim. Ajo është faktësia.
3: Rian, ju thoni shpesh se edhe halka me adopt është faktori njeri. Qëfar do të thotë kjo ma konkretisht për në dëgjusit tanë?
2: Atëre, faktori njeri ju të është, për shumë, me sigurje keni dëgjuar sepse vitet e fundit e të përdorë shumë merë kjo fjalë phishing e vishing, phishing sidomos, aty jenë të faktori njeri ju të ingjeneria social engineering, që quhet anglish, ose ingjeneria sociale shqip, ku kriminelli cibernetik, kriminelli informatik që përdor informatikën të etutje, nga një anë nuk është vetëm një kriminelli thjesht, po është evolvuar në gati një psikolog ku studion lëvizjet e njerëzit, shikon kush janë pikat e dobë. Kjo është faktori human, human factor. Do të thënë, ai studion lëvizjet e personit në çastitë e vete, ku klikon më tepër, kush janë like-et që shtyp më tepër, e atje pasen, në momentin që ka studiuar, i njës një mail që mund tjetë një phishing, për shumë një mail mund tjetë nga info, kjo, qola, ose et, EU, viz integration, pik, Albania, viz gov, viz EU. Kjo domen është falsë, është falsë, sepse duhet alë e jo EU, po personi që e lëzonë, nuk vetët e shikoj është EU apo është ALE. Në Itali ka një problem tjetër që përdoren IT, pik IT. Edhe këtu është gjetur një marifet nga ana e kriminalëve sepse në vend të shkruajnë IT vën in acrylico, do në gërmën greke, që është IA, edhe krijoi një faqe governative, sigurisht reale, në realitet ajo IT nuk është IT, por është LT. E personi e lexon për IT. E automatikisht në momentin që shtyp atë sitin, mund të futet virusi në atë moment. Malware që të futet mund
3: jemi të atakuar.
2: Të devijohet. Po. Mund të devijohet të ënat, edhe dhe informacioni. Prandaj gjë kryesore që viktimat duhet të kuptojnë që asnjëherë nuk mund të kërkojnë me anë telefoni ose me email kopjet e pasaportës, vërtetim rezidence, numër llogarie bankare.
1: Këto duhet të dërgohen nga vetë qytetar, besoj se janë të dëgjueshëm edhe vetë qytetar që kur të kërkohen të dhëna personale nga një siti huaj.
2: Atëherë logjika të çon në këtë gjë, por problemi është që në Itali, për shembull në Itali, shumë viktima që janë në moshë të madhe kur vijnë këto lloj emailesh, e emaili phishing është që të vënë ankth sepse është urgjente, do të shkruajnë në mënyrë urgjente që ke kaq afat kohë, ke 2 orë kohë, 3 orë kohë për të përgjigjur, që mos të humbësh këtë lloj oferte, të futë në ankth është shumë. Në Itali kanë rënë viktima në këto lloj
1: se luhatën patjetër, është çështje luhatje apo se çështje emocioni, prandaj thjesht shumë mirë ti këto janë të studiuar dhe kanë studiuar psikologjinë e njeriu aq mirë sa që e dinë edhe ku të prekin ose ku janë dobësitë më të mëdha. Por të kthehemi ndoshta edhe nga ana pozitive, Erion, a mund të ndihmojë teknologjia moderne për shembull në gjetjen e personave të zhdukur gjatë rrugëve të emigrimit?
2: Kam qenë për disa kote kë ICAP e Amber EU, për një moment ashtu e kam pezua për arsye pune, sepse jam shumë i zënë për punë të tjera, o jam gjimon kontakt. Tashti, unë atje kam studuar disa loj mënyrash për të gjendur personat, e kam studuar modelin e David Carter. David Carter është ai femelusi i psikologjisë kriminal.
1: Po, David
2: është një detektiv, ka themeluar në shkollën që studiohet lëvizjet e kriminalëve. Tash i problemi që David Carter ka studiuar zonën në mënyrë të rreth zonës kush bër krimi. Kurse në këtë rast duhet parë duhet të transformuar modeli kartë në një modeli probabiliteti të hapësirës ku shumë persona që nisen nga vendet e tyre nuk duhet parë nga nisen, por duke lëvizur me celular shumë e tyre, me celular mund të kapen me anë të sinjalit të celularit e mund të krijohet një hartë parashikuese duke përdore sistemi GIS. Sistemi GIS është harta digitale profesionale dhe me duke përdore dhe duke përdorur algoritmet me AI mund të studiojmë lëvizjet që mund të ketë bërë ai person, ku mund të ketë ndaluar, ku mund të ketë sepse kjo lloj sistemi, kjo lloj art digjitale profesionale me inteligjencë artificiale mund të llogarisim pengesat reale gjatë rrugës që personi është nisur, si mund të jenë lumet ose malet, rrugët e transportit, e me këtë lloj mënyre mund të krijojmë një hartë parashikuese, që nuk është një hartë e sigurt, por është parashikuese, mund të gjejmë ku personi mund të ketë ndaluar e ku mund të ketë humbur.
3: Po, Eriana, ka raste kur gjurmët digjitale kanë ndihmuar hetimet pas shumë vitesh?
1: Po, pra, se ndoshta kjo që po thoni ju, Erion, mund të jetë vetëm për aktualisht, por ato që kanë ndodhur vite më përpara. Si mund të identifikoj?
2: Vite përpara duhet bëhet në përgjithësi rindërtimi i ngjarjes. Rindërtimi i ngjarjes, inteligjencë artificiale në AIK ku unë kam qenë në pjesë për 3 vjet. Në AIK neve krijonim skenën e krimit, siç quhet, edhe duke përdoru inteligencë artificiale. Se inteligencë artificiale që është një algoritm, nuk është, më më vjetë sa herë për qesh kur dëgjoj inteligencë artificiale, sepse nuk është një inteligencë, po është një algoritm i krijuar nga njeriu, e nuk është, nuk ka asnjë gjë inteligjente realitet.
1: Po, po, çdo gjë nga njeriu po krijon, çdo gjë nga njeriu do krijon. Kjo është.
2: Është një algoritm, një mekanizëm që njeriu duhet ditë ta përdori. Edhe mund të krijohen lëvizjet e personave, për shembull, në një rast që un kam studiuar që nuk mund të them më mirë sepse kam atë detyrimin e
1: anonimitetit.
2: Po. Në një rast pata mundësinë të krijoj skenën e krimit të një për shemb të një vrasje të ndodhur në vitet 70 duke vënë gjithë elementet në një program, në një software të bërë me inteligjencë artificiale, duke vënë gjithë elementet e çështjes të asaj kohe e duke marrë gjithë dokumentacionin, inteligjenca artificiale në bazë algoritmit që e promptëve, që promptet janë komandë që i kisha vënë, më krijoi kush mund të jetë skena e krimit. Atje unë kuptova kush mund të ishte bërë vrasje, kush mund të jetë vrasi.
1: Jemi dhe drejt fundit, kemi vetëm 4 minuta. Erion, si for fundin, pra mendon se inteligjenca artificiale do të bëhet pjesë e përditshme e drejtësisë penale? Se le të themi nuk e shmangim dot, në çdo fush është bërë tashmë pjesë e pandashme dhe kemi globalisht njerëzit po përdorin inteligjencën artificiale në 360 gradë, le të themi.
2: Atëherë është e vështirë për
1: ta anashkaluar, për ta shmangur.
2: Për ta shmangur, është shumë e vështirë, e ose se Italia që unë duke qenë avokat në Itali, penalistët nuk e shikojnë me shumë sy të mirë inteligjencë artificiale, por inteligjencë artificiale nuk mund të shmangemi më, sepse është pjesë e jetës tonë, e ose nga ndimon shumë herë në përgjithësi si e përdore unë për të studiuar aktet që më vinë, nga pala kundështare për të parë pikët e dobta që syri njeriu shumë herë nuk e shikon, kurse një makinë e shikon, një algoritm e shikon. Kështu për mua duhet bërë pjesë e procesit penal, edhe si ka ndonë shumë herë në eksperimente që janë bërë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku gjyqtarët kanë studiuar edhe çështjet me inteligjencë artificiale, shpresoj edhe në Evropë të bëhet një gjë e tillë. Por gjithmonë me
3: një kujdesje
2: me kontrollin e njerëzit.
1: Po, patjetër, me kontroll. Duhet edhe mënyra e edukimit, ëh, jemi nëpër universitetet, duhet jetë ose duhet futur ndoshta qysh në shkollat fillore.
2: Duhet futur në universitet. Nuk hem të arrim atje ku ka arritur Kina që e ka vënë të detyrueshme, mëse kam dëgjuar. Në shkollat fillore.
1: Po, duhet. Erion, duhet edhe në shkollat fillore, ne kemi fëmijë vetë, janë të prekshëm, janë të varur drejt telefonit, çfarë nuk shohin, kështu që momenti që janë kanë një edukim, që është në gjenes, do thotë që fillojmë të shmangim katastrofa që ndoshta nuk i dihet se ku do na çajnë.
2: Unë këto aspekte për shkakun vetë disa herë nëpër shkollë, nëpër konvencë, sepse për të shpjeguar edhe studentëve çish funksionon cyberbullizmi për shkakun.
1: Cyberbullizmi, eksakt, cyberbullizmi.
2: Cyberbullizmi. Sepse ajo duhet të edukuar që fëmijë që sepse ka ndryshuar bullizmi që ka qenë në kohën tonë të thjesht më i egër, prandaj duhet përdorur çdo lloj investimi që të përgatiten që fëmijë intelektuarët e ardhshme, sepse intelektuarët e ardhshme është ai që duhet të ditë të përdori teknologjinë njësoj si neve përdorim si një kohë kompjuterin ku nga ka ardhur për të parë.
1: Të falenderojmë shumë Erion, të falenderojmë shumë, kjo temë ka shumë kohë, po unë të falenderoj shumë që ndave me ne gjithë të perspektivë dhe uroj dhe shpresoj të kemi përsëri për të folur për inteligjencën artificiale, tashmë është bërë pjesë e pashmangshme jona, por unë defatosi të falenderojmë shumë.
3: Faleminderit Erion, mirë ndëgjofshëm.
2: Unë falenderoj shumë.
3: Po.
2: Shumë faleminderit.
1: Atëherë falenderojmë dashur dëgjues Erion Cikon për këtë bisedë kaq interesante dhe për këndvështrimin mbi një realitet që po ndryshon çdo ditë më shumë. Teknologjia mund të jetë një mjet shprehse, por edhe duam zduam ne është një mjet manipulimi dhe informimi mbetet mbrojtja jon më e fort, sidomos informimi që vjen që në gjenezë, ashtu siç e citoi dhe e theksoi edhe Rioni. Pra, nëse ne arrim të informojmë dhe të edukojmë që në gjenezë brezat e ashëm, atëherë do të kemi një përdorim të inteligjencës artificiale në mënyrën e më të mirë të mundshme. Unë nga unë Anjeza dhe Fatosi, natën e mirë dhe dëgjohemi në javët në vijim.